Ya ma ka fa olu sisi mama be bubu na ni ko ni se wuti ri ba ba fa o ye ye ja de so a la famille tient de chame la famille pa bo ne bo be mami ni adia ri ba mami ni adia mami ni adia wa so ye fi so mami ni adia wa so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni sisi wo nya wo he Afenia niama kasia kasia niame kacha wa prabia and trouble and

sawa me pese me kire se eye nyame na du mu kuara adichi mia aya wa du mu kuara se me ti asia brother shine aja me ti me nyame o kamana se me nyankwa eh ni nyina ye nyame adu mu kuara unte masida ani asida asida na me di Bama

pem ne ye rati aye apa fon pem pem woman na mi so hey apa fon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every aye apa fon pem pem ne ye rati aye me ne want my pega apa fon pem pem wa ku to sori eto hey apa fon pem pem ne ye rati aye

biblia wo che bia ye ye urade kase agya mania na wo mo urade timi nyama se ye tikasam se ye wadisam.

tunyem na menya me de otumi ade nyina hye bipiara ni ho aye awade tin nia amania eni ho epa yoka sama kuma tunyem onua kan wa kuma tunyem so ade ena ye awade yona bipiara ni nya me ne dia.

me kusia ye mima me na kufua ye mima wala didia we ye mima wana meji wati akusia wye ye evi asima kume evi asima mama tinisu me winya miya miti wachendi ye winyi mima tsa hallelujah.

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayẹ e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofoɔ. Nyame hyira mo.

do me di. Aja yezu aja minu na waye. Aya do me di. Aja nyangu pa watia sina watu miye ya. Aka ya uda.

ma ka fo lu sisi baba be guguna ukoni se wuti ri baba ma fo baba ye ye ja de so a la famille te ni chame la famille pa bo ni bobe mami ni adia what sorry you feel so mami ni adia I want so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni si se wo nya wo he afeni ni ma kasi akasi a ni me catch wo pra bia and trouble